0: 样带着这份祝福走向你的舞台，祝你一路生花。
1: ეს ორი სიმღერა არის, ორივე არის სიყვარულზე, ორივე სიმღერა ეძღვნება საყვარელ ადამიანს და ბავშვობასთან, ჩემს ბებოსთან და ბაბუსთან ასოცირდება მათ მოგონებებთან. ბაბუ ცოცხალი მყავს და ღმერთმა მინდა რომ დიდი ხანი მიცოცხლოს, ბებია სამწუხაროდ ჩემთან ერთად აღარ არის. შესაბამისად ეს სიმღერა ატარებს ძალიან დიდ დატვირთვას ემოციურ ჩემთვის.

0: 韵味悠长，非常动人的演唱。接下来 Tatia 给我们介绍一下你刚才演绎的这个作品吧。
1: ძალიან ძველი და ძალიან ცუდი სიმღერა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ძალიან რისკია, დიდი რისკია ამ ორი სიმღერის შეერთება და
2: მე მეხარია რომ შენ ეს რისკი გაძიე და მოერე ამ რისკს.
1: ძალიან დიდი მადლობა. და მგონია რომ მგონი ცოტათი გამომივიდა.
0: 那接下来卡提亚就要看到你的分数了，你能不能超过露西亚呢？请看大屏幕。卡提亚的得分是123分，那目前呢露西亚依然稳居第一。谢谢你们的演唱，时间继续交给王耀庆。
3: 感谢Tatia带来这首直击人心的灵魂民谣。接下来我们要欢迎的是来自新西兰的 Verity。
4: Welcome.
5: Thank you. I'm excited. I hope so much power.
4: Okay.

0: 谢谢希林娜依高以一曲热情洋溢的青春舞曲为今天十二位歌手的演唱画下了一个圆满的句号。我们接下来进入打分的环节，请打分。
1: Thưa Lê Duy, không thể nào làm tôi bất ngờ hơn buổi tối ngày hôm nay. Nhưng tối hôm nay cô ấy xuất hiện như một đóa hoa trên sân khấu. Cô ấy rất đẹp, rất rất đẹp. Và cô ấy thể hiện một cái ca khúc bằng tất cả trái tim của cô ấy.
0: Xin sổ phân. Xí Linh 往那边看，有个高光时刻。
2: მიუხედავად იმისა, რომ გენიალური მუსიკოსები გიმშვენებენ გვერდს, ამის მიუხედავად მე მინდა ხაზი გაუსვა შენს მოკრძალებას და სიყვარულს მაყურებლის მიმართ. ეს პროექტი არ არის მხოლოდ სიმღერა, არ არის მხოლოდ კოსტიუმები, არ არის მხოლოდ